da notizie marici. O fi genate pe din dorio, nu sigură sara nu-și cugniți. Avim ragione, si navi mă durtă și fane salte pregiudiție. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namoră, no. Ia si dișa nu-nțea.